0: 이렇게
1: DJ 나 그때랑가 여반스 그래서
2: Obero, como tu vas con otra.
1: Nzambe opo onsinyire n'okunsinya nze nti nkuteekereesaawo eno banakuteekerangayo nga nzwiro
2: ayiwafunira owiire napositinga lwati nagi mpositinga bikaire bandeetera aduuleeteri nze
1: nyinkaapositinga bamiisi okulitibeeka emuteeka mu bamista
2: ati era ye wandikisirye ku mista oyinawa
3: bitanokaiposteze nabantu alayo
0: Sadi, ya, mana mana dia rindu kini.